0: redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

12:50 de minute, am revenit după o scurtă pauză de publicitate. După o melodie tare faină, vreau să zic, vara nu dorm. Voi ce faceți, dragi radioascultători? Vara dormiți sau nu dormiți? Aia, cei de la Connector, vara nu dorm și... Nu știu dacă toată lumea nu dorm, da? Nu doarme, da? O să ne spuneți voi chiar să ne răspundeți la această întrebare. Chiar acum avem la 07 8 700 129.

0: alt apel telefonic. Bună ziua!
1: Bună ziua! Eu sunt de Răiunul Ninii Noi, satul Pugăceni, mă numesc Maria și vreau să felicit pe familia Postolache din satul Pugăceni, care azi sunt omagiați și le doresc mult, doamna Liuba și domnul Vania sunt într-o zi născuți și le doresc multă sănătate, tot binele din lume și încujurat de prieteni, Dumnezeu să-i păzească, îngerul să-i ocrotească și tot și pași pe pământ. Și doresc cânticul de Fuego, azi ziua mea.
0: Cu mare drag va veni această melodie frumoasă. Noi vă mulțumim mult că ați ajuns în emisie directă. O zi bună vă dorim în continuare. Și
1: eu vă doresc multă sănătate și tot binele din lume.
0: Mulțumim tare mult, tare mult. Continuăm și mergem mai departe. 07-8700-129. Hai să mai primim un apel telefonic. 12:52 de minute. Puțin timp ne-a mai rămas până vine ora exactă și am să vă dau întâlnire în ora următoare, după ora 13, tot aici pe această frecvență, tot aici la Radio Dar. Eu sunt Viorelea, vocea care de fiecare dată încearcă, așa cum spuneți dumneavoastră, că încerc să pătrund în casele voastre și ajung acolo în inimioara dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult că ne sunteți alături și că de fiecare dată știți să ajungeți cu un apel, cu un mesaj, iar pe noi asta ne bucură și ne face ca să ne simțim auziți. Așa, hai să vedem, să pregătim melodia de Fuego, așa cum s-a solicitat. Între timp, eu sper că iată linia este disponibilă, nu atunci când deja vine melodia, dumneavoastră ne telefonați sau când e publicitate. Iată acum, dragi radioascultători, avem liberă linia. Tot ce trebuie să faci e să formați numărul de telefon 078 700 0129. Noi suntem aici pentru voi, pentru a vă crea bună dispoziție, pentru a transmite cele mai frumoase gânduri celor care iubiți voi cel mai mult. Așa, hai să vedem ce, unde este melodia. Este ziua mea, da? Așa, cu mare drag, melodia de Fuego a fost solicitată astăzi, este ziua mea. Și noi o ascultăm, bineînțeles. Rămâneți aproape.

0: Viața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Viața cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultă știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încredere a statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaia de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmbința, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniț, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

13 și 7 minute am revenit, cei de la Catarsis, urare de viață lungă pentru toți radioascultătorii, iar acum continuăm cu o altă frumoasă melodie de Gheorghe Țopa, Îmi place viața. Eu sunt Viorelea, gaza emisiunii, și vă aștept la 078-700-129. Până la ora 14 am început cea de-a două oră frumoasă aici la Miaza cu noi. Aici ne vin toate dedicațiile, aici ne vin toate gândurile frumoase, dar și melodiile preferate. Le spunem încă o dată la mulți ani celor care astăzi, în data de 17 iunie, își sărbătoresc ziua de naștere. Toate visele se devine realitate. La mulți ani și, bineînțeles, oameni dragi alături, sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. Eu sunt Viorelea, iar în următoarea oră vă aștept tot aici să rămâneți alături de noi. Rămâneți cu Gheorghe Țopa și cu frumoasa melodie Îmi place viața.

0: 13 și 10 minute. Hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. 078-700-129. Avem disponibilă linia în această clipă. Să nu-mi ziceți că am încercat, că mereu ne dă linia ocupată și că nu putem să ajungem. Ne dorim foarte mult, doamna Verelea. Disponibilă linia în această clipă. Ei, și gata, e ocupată. Hai să vedem cu cine stăm de vorbă în această clipă. Bună ziua! Așa, mulțumim! Tot frumos, tot bine. Important e că a încercat. 078-700-129 și avem un apel. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit, cum vă numiți?
1: Vasile, la mizerie mi vezi.
0: Da, domnul Vasile, vă ascultăm.
1: Să dai o felicitare pentru vecinul meu, Mircean. Vecinul, Ivo Cuciuc.
0: Așa, cu mare drag ascultăm.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim, zi frumoasă vă dorim, la revedere.
1: Mulțumesc frumos, la revedere.
0: Continuăm, 078-700-129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisia directă. Mai primim câteva apeluri, unu sau încă două apeluri, de ce nu, ca să ascultăm melodiile consecutiv. Și da, avem pe cineva. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Verelea!
0: Bună ziua, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit pe doamna Asea, pe Stungen.
0: Da, doamna Asea!
2: Cu 43 de ani am adus o fetiță foarte frumoasă în familia noastră. Și îi doresc tot bine din lume. E stabilit în Germania.
0: Așa. Cum se numește fetița dumneavoastră?
2: Irina Tofan.
0: Așa, pentru Irina Tofan.
2: O melodie specială din fetița dumneavoastră, pentru o zi specială.
0: Așa, de ziua ta.
2: Să fie asta.
0: Cu mare drag a venit. La mulți ani și pentru dumneavoastră, la mulți ani și pentru fiica.
2: Mulțumesc mult. Pentru dumneavoastră, tot care ascultă adevărat.
0: Mulțumim din suflet. Sărbătoare frumoasă îi dorim acolo, doamne Irina, unde este departe în Germania și, bineînțeles, sănătate și vise împlinite. Încă o dată la mulți ani, zi frumoasă și dumneavoastră și... Mulțumire că i-ați dat viață fiicii dumneavoastră. Cred că este recunoscătoare și mândră de așa mamă.
2: Da. Mulțumim mult.
0: Numai bine, la revedere, toate cele bune, sănătate vă dorim.
2: Numai bine.
0: Continuăm, 078-700-129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisia directă. 13:13. Uitați-vă ce oră frumoasă, da? Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, doamne!
0: Bună, bine ați venit!
3: Mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Bălți. Aș vrea să felicit toți prietenii cu ziua de azi și la toți o zi plăcută și dumneavoastră. Și aș vrea să ascult cânticul Trenul meu.
0: De Anatol Mărzenco, da?
3: Da, mulțumim,
0: așa,
3: vă doresc sănătate, toate cele bune și sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, sănătate multă vă dorim și vă mai așteptăm.
3: Mulțumim.
0: Cu mare drag. Numai bine, la revedere.
3: Mulțumim, la revedere.
0: Rămâneți aproape, vine melodia de Igor Cuciuc, Vecinul, Viorelea, de ziua ta. Și Anatol Mărzenco, A plecat un tren. Trei melodii consecutiv, le ascultăm, dragilor, și după care revenim tot aici la dedicații. Vă aștept pe toată lumea.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Trei melodii frumoase am ascultat. Igor Cuciuc, Vecinul, Viorelea, De ziua ta. Ana Tormârzencu, A plecat un tren. Melodii frumoase răsună aici pe frecvența noastră și ne bucurăm de această amiază, zic eu, chiar potrivită. Continuăm un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Radio Dar vă salută!
2: Bună ziua! Vă salută din satul Rispien, Reinohălești, doamna Maria. Pentru mine și pentru toți ascultătorii vreau cântecul Un Ion și o Marie de Fuego. Are să un cântec el.
1: Așa, neapărat verificăm. Mulțumim tare mult, zi frumoasă, vă dorim și dumneavoastră.
2: Mulțumesc,
1: sănătate, doamna Maria.
2: La revedere.
1: La revedere. Continuăm și mergem mai departe. 078-700-129. Vă așteptăm cu mult drag. Așa, între timp eu pregătesc numărul telefon, melodia a solicitat doamna Maria, de ce nu? Ion și Maria de Fuego. Dar noi mai avem un apel telefonic. Hai să vedem cu cine sunt de vorbă. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamne Viorele!
1: Bună ziua, bine ați venit, vă ascultăm cu drag.
3: Doamne Viorele, aș dori să spun cântul de notare, dar am atâtea cânt și cânta și mă iar o de astea o dedicată. Că nici că m-a dormit în olea și m-a întrebit că am pe târziu. Vreau să vă doresc mult sănătate, prosperitate, încercinim, vă cază că am pot să mure, nu știu mă nevoastră la capital, noi vremea nu e vaznică, dar
1: este foarte caldă, temperaturile sunt 27 de grade și e soare, un pic de vânt, dar e bine.
3: Nu, dar nu soare, nu, noi pot să mure, mai cât nu plouă, și ele plouă.
1: Așa. Ce melodie ascultăm? Ce
3: melodie? Da, un cântec, cum se spune aia, așa, alege din etate un cânt care s-o poate sau un cânt frumos.
1: Bine, neapărat. Vom asculta o melodie. Noi vă mulțumim, zi minunată, vă dorim sănătate. La revedere!
3: Iar o zi bună!
1: Continuăm, mergem în continuare tot cu dedicațiile. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii aici la Amiaza cu noi, unde petrecem această amiază frumoasă. Și fie că ești în trafic sau poate că la birou sau poate că ești acasă, ziua îți trece mai ușor, da? Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
1: Vă ascultăm, cum vă numiți?
4: Tot la Mihele Neveci, Vasile.
1: Da, domn Vasile, spuneți.
4: Doresc o felicitare pentru poporul viitor, pentru nasul meu.
1: Ce melodie? Așa, ce melodie?
4: Pentru naș.
1: Pentru naș?
4: Da.
1: Pentru naș, așa. Cu mare drag. Va veni o melodie frumoasă și noi vă dorim o zi frumoasă. La revedere. Continuăm. Melodii frumoase s-au adunat aici în cadrul emisiunii noastre. Fuego, Ion și Maria răsună.

Am revenit Fuego, Ion și Maria. Am ascultat Bianca Crâncăniș cu melodia Nașulei și continuăm, avem un mesaj. Bună ziua, pe data de 13 iunie a sărbătorit ziua de naștere Bodian Vladimir, din Ucraina, regiunea Cernăuți, satul Bălcăuți. La mulți ani, dragul nostru Bunel, îți dorim din suflet tot, din suflet sănătate, bucurii și zile pline de zâmbete. Nepoatele, fiica, ginerile îți transmită și îți trimit cele mai calde felicitări și urări de bine. La mulți ani sănătoși, la mulți ani fericiți. Am dorit să ascultăm și melodia de Dorin Breahnă, la mulți ani de ziua ta. Așa, aici mai avem un mesaj, la fel din partea, se spune așa că Bunelul mereu ascultă radio, dar și dorim ca această felicitare să o facem la emisiunea cu doamna Viorelea. Așa și este, eu i-am dat citirea acestui mesaj și cu mare drag să vă trăiască Bunelul la mulți, mulți ani. Deci 13 iunie, să știți că a fost și tăticul meu sărbătorit, uite, într-o zi. La mulți ani le spunem cu mare drag celor din luna iunie să aibă parte de tot ce mai frumos și... Nu știu acolo câte zile frumoase să fie de Doamne toate sănătoase. La mulți, mulți ani! Așa, va veni și Dorin Breahnă, neapărat, pregătim. Între timp, cineva a încercat să ajungă în emisie directă. Vă așteptăm 078-700-129. Același număr de telefon care este valabil pentru toată lumea. Tot ce trebuie doar să formați și să ajungeți în emisie directă. Așadar, hai să vedem, ajunge în emisie directă sau nu. Dacă nu, atunci continuăm. Va veni Dorin Breahnă și aleg și o melodie din repertoriul meu pentru domnul Valentin. Va răsuna o melodie din repertoriul meu. Rămâneți aproape, Dorin Breahnă, la mulți ani de ziua ta!

0: Viorelea cu prieteni adevărați, am ascultat-o, iată, dragilor, că deja publicitatea și, bineînțeles, îmi voi lua a rămas bun pentru astăzi, pentru această zi minunată de 17 iunie. Dar până atunci, eu sper că, nu știu, să fiți bine și că reușiți să mă dați un apel, eu știu, poate după publicitate. Între timp, vă zic să rămâniți aproape, suntem tot aici, încă nu mi-am luat rămas bun. Tot ce trebuie ca să ajungeți și voi în emisie directă e să formați numărul nostru de telefon, același număr de telefon, da? Așa, iar acum vă îndemn să rămâneți cu publicitatea.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Am revenit, 13 și 49 de minute. Hai să vedem dacă avem ultimul apel telefonic. Atunci ne bucurăm cu mare drag. Dacă nu, am să-mi iau rămas bun, dragilor. Așa, deja e 13 și 50 de minute. Așa cum spuneam mai devreme, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Amiaza cu noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, Viorelea, și de întreaga echipă Radio Dar. Împreună am petrecut încă o după-amiază frumoasă, cu muzică de suflet, dedicații speciale și gânduri bune. Sperăm că v-am adus un zâmbet și o stare de bine, iar melodiile alese v-au făcut ziua mai frumoasă. Haideți împreună să le transmitem încă o dată cele mai calde urări tuturor celor care și-au sărbătorit astăzi ziua de naștere. Să aveți parte de sănătate, liniște, bucurii și multe, multe împliniri. Vă dorim o zi senină și liniștită, petrecută alături de oameni dragi. Aveți grijă de voi și bucurați-vă de fiecare clipă. Bucurați-vă de această vară frumoasă estivală. Eu sunt Viorelea și vă mulțumesc că alegeți zi de zi Radio Dar. Ne reauzim mâine la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Până atunci, rămâneți aproape de Radio Dar, radioul care vă aduce muzică, emoții și oameni frumoși. Zi minunată! Pupici cu sclipici!

0: Nici în ultimul ceas, nu-i nici bun, nici rămas, nu te las.
1: Nu mă las să te las, nici în ultimul ceas, nu-i nici bun, nici rămas, nu te las.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încrederea statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaie de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmbința, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniț, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: credință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru tranși investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încrederea statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaia de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmbița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ionis, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încrederea statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaie de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmbința, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ionits, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vreau să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva. E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems. Și de ce tocmai acum? Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderare deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderare deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încredere a statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaia de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmbița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniț, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încrederea statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaie de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmbița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ionits, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: măi, măi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încrederea statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaia de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniț, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: viață, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Munteanu. E important ca Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la UE. Este important ca Republica Moldova să aibă o foaie de parcurs pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană UE, a declarat alaltăieri la Luxemburg prim-ministru Alexandru Munteanu. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că Republica Moldova este de acord cu etapele intermediare de integrare în UE, dacă scopul final al procesului este obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE. Avem încredere și cred că am câștigat încrederea statelor membre europene. Modul specific de aderare, cred, este încă discutat. Ceea ce este important pentru noi, pentru Republica Moldova, este să avem chiar foaie de parcurs către aderare deplină la UE. Dacă prevede niște pași intermediari, cred că este bine, atât timp cât vedem obiectivul final la cea mai mică distanță, a subliniat Munteanu. Escrocherii de peste 1 milion de lei în 24 de ore. O femeie convinsă să ia credite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri, victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râmnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat abia la 15 iunie la poliția din Rezina. După 2 ani de declin, exporturile Moldovei depășesc pragul de 4 miliarde de dolari. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. Exporturile Republicii Moldova calculate în valoare anualizată pentru ultimele 12 luni au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniț, în aprilie 2026 acestea au ajuns la 4,01 miliarde de dolari, după o perioadă dificilă de 2 ani și 3 luni. Economistul susține că această evoluție marchează sfârșitul unui ciclu lung de scădere, după nivelul record de 4,34 de miliarde de dolari. Înregistrat în primul trimestru al anului 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent continuu, ajungând la un minim de 3,38 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025. Astfel, în doar 2 ani, economia Republicii Moldova a pierdut aproape 1 miliard de dolari din exporturi. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Solo și frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelesta. Da, da, da, da, da.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.